0: ריאוך ששכחתך שקיוא בשקרי צריך פריובירי חום ביחרי קטגורירי איש שינוחיסך לחירוסלן שרץ וצריכרי ארי איש כיווח כיצוחך פקאווי ריאוך ריאוכי קרי עצירי
1: קטגורי רילו ארי איניקח את הקונלב צ'יק ככיביח
2: רחוושיק צ'ירק נימשרי דיוס צ'וואץ' צ'ירק נימשרי וינק ריחון דיוס צ'קשרי הקנן הקטט שוואליסך וואצ'רי חסוס ריארה Cheche kamisakhri ish aretakchi shibakhikh choriripal chewa wehun winakri ri dios shualisakh ruk ririk yaqab shrokisakhri are kinimal I kolonel chkechri winak arech rumal riare ri israel kupakchi khriumak ekukam ri nimalakhsach balmak ri ukh shqilo shqator nohel wehastakri wiri shqokhe shrilo eshutori tiosh lakhushlapshel riare Chekuyari dios chkechri keniman chrechriare.
1: Riare aretachik kitaweri kekam chrech koyowal eare sibalak kah kekikamisahri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikach chkechri sanedrin, riare hun nimalak achtik chrechri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech kesash ubi hubik we eachihabri, katekuri kubik chkechri sanedrin.
3: Chinimalach iwonohel ish ach Israel. Kas otrilik chibana rikibana chkech we winakri. Kieb woshib ech kanokri, shualach ulokri teudas. Riare chishubich chinimalach rushik chiwinak. Eche she umulich ruk are huk o winak. Shkamisash riare, ekonohel ri e winak cheshketernebech, she animachik. Emak otahun has watch shkanach kanok. Katek uri, Patakuk ikhil ritsi bambi ak, shualak ri Judas ri ak Galilea. Cheriko si balak ewinak, shokuhe shkamik, erishketernebek riare si animahik. Kamikri kinmik chiwech, komi banchkech wewinak ri, che ya akanok. Rumal rech, wekik tzihokri, onwekhon chakri, wepetinak kuk winak, ksachtakhna uwachwa. Katek uri, wekasik chepetinak ulokruk ri Dios, Mankishkowin tari che usachiku wach. Mi ban hon khasu wach. Weneri ish tajin kishchokhin ruk ri Dios.
1: Katekuri, shkikamu qab ut shkita we tzikhri. Katekuri, ke kisikik chihumul ri etakonelab. Ke takanik arech kirapush ruk asyar. Ke kikatek arech mankechawta chi pariubi iri Jesus. Katekuri, ke kitsokopik bik ke kiyakanok. Ri eare ke elubik parisanedrin, rukni malak ki kotemal ki beubik, rumal resh cheri eare, shaelik takal chkik, shkik ashkolik rikash arech uts cheri biak. Katekuri, ronohel takkik, manketani tachrech ubishik ri utsalak utsik ri Kristo Jesus, parin ni malak rachoch ri Dios, epatak rija.